0: nằm thay không may chẳng lấy thay na cây ta nằm. Thì nằm thay không may chẳng lấy thay na cây ta nằm. Biết thay rung bờ ai thì
1: hôm nay. Time check. It's 11 a.m.
2: अहिले बिहानको 11 बजेको छ।